0: 今まで手具は我々の地下孤児に対して何のことも通ってなかったからだ。
1: 同志们，我们再唱一遍。大刀向鬼子们的头上砍去，唱。

0: 中佐、攻撃準備ができました。
1: それで手配しましたか。
0: わかりました。部隊は東門と西門の2つの方法で突撃し、城門を占領した後全力で守り、支援部隊を迎えます。
1: うん、よくやだ。
2: 報告です。
1: 入れ。
2: 師団長から急転が来ました。
1: 読め。
2: パイアンの支援部隊が乗ってた列車が脱線し敵に攻撃され、またイーシュの支援部隊も強い抵抗に遭い、予定通りに到着することはできません。師団は空爆は予定通りに実施し、キプは空爆の後訓練に便乗してイーシュに撤退すると決定しています。

0: 命令。交渉交渉を行おう。水の道に分かれ、城の中で。敵の軍令と民衆を定量に差し押し、それぞれ北、東、西を討伐しろ。城の撤退と、すべての日本軍の標識を通り除き、物の自衛隊として以上に依存しろ。通信兵は天保区を通り越し、犯行地を焼き払う。天皇陛下に休戦尽くせ。以上。
1: 怎么样，同志们？
2: 放心吧。
1: 李队长，怎么样？
3: 都准备好了。
1: 好。哎，来来，慢点，慢点。慢点啊。
3: 好。
4: 都确认了啊。这三排都剩一点啊。
5: 行行行，没问题。

0: 魔獣戦にあった。あちこちにあっちの軍だ。撤退は間に合わなかった。みんな死んだ。
1: 貴様。引き返せ、滑り戸を閉めろ。
2: はい。

0: 村长，他给俺来往斯巴达伦的白骨之中砍开骨球扶上一台，我们的鸡，我们的鸡得让他卖算了。
1: そうですか。煙を出したのはスフコチを探すためか。
0: 村さん、どうしよう。あくらので大口を爆薬発射だ。
1: 将がこちに集まって。

0: よし、生きのいいのが揃ったな。
1: はい。
0: おい、ジャウセマ。
2: 我叫赵无味。
0: 你在哪里耶？
2: 白岗的。
0: 多大了？
2: 我今年24。
0: 好き。ジャウセマ。
3: カダマイシンジです。日本人です。私は日本人です。
0: おい、小僧。こっちへ来い。
4: はい。
0: 顔を上げろ。
4: 貴様に日本人を名乗る資格はない。己の立場をわきまえろ。恥さらしの貴様は、ここにいる。臭い豚どもと同等だ。いいかよく聞け。天皇陛下への忠誠を忘れた貴様はここで死ぬまで罪を償え。
0: 在这里，你们的身份都一样。
4: 分かったか。

0: 素晴らしい。実に素晴らしい。
1: はい、優勝おめでとう。
0: 非常精彩。今后大家还是要和平相处。记住，你们能在这里活下去的唯一理由，就是干活。

幸福路西平屋大胃王挑战赛，现在还差最后一个参赛者，机会这个师不再来啊！我数五个数，五、四、三、二、一，我王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王王